siste arbeidsdag før helg og siste dag I måneden. Det passer som hånd I hanske. Riktig god morgen. Det endelig fredag! Ja, det deilig. Det nydelig at vi I gang. Velkommen til frokostshowet.

0: Dette er telefonsvareren
1: Nei!
0: Til
1: Finn. Åh, det går jo ikke an. Telefonsvarer kan jo ikke ta imot noe bursdagskake. Da får vi prøve igjen på mandag da. Enkelt og greit. Men Stine, gratulerer så mye med dagen.

0: Frokostshowet på 1FM. Det fredag, endelig fredag. Snart det helg. Det også snart august. 31. juli det I dag. Og hvem det som feirer navnedagen sin?
1: I dag så det Elin og Eline som feirer navnedagen sin.
0: Mamma!
1: Åja, sånn. Jeg trodde du skulle kalle meg mamma tilbake nå siden jeg kalte mamma I går.
0: Neida, jeg heter ikke. Jeg har en mor som heter Elin. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagen, mamma Hanne.
0: Ja, vi tar med oss ord for dagen fra Olaf Bull, den norske forfatteren, sa en gang. Intet mer patetisk enn de ord mennesker sier til seg selv.

Titei, det frokostshowet på ENFM. Titei, noe nyhetsmannen vår Endre driver og innfører og mener at vi bør si. Funker altså, blir godt humør med en gang man sier det. Titei. Det snart underholdningsnyheter her I frokostshowet, og vi skal til Gordon Ramsay, som plutselig har tatt turen til Norge, hvor han observert og hva I alle dager han har drevet med. Det får du høre snart.

Titei, det frokostshowet på 1FM. Titei, noe nyhetsmannen vår Endre driver og innfører og mener at vi bør si. Funker altså, blir godt humør med en gang man sier det. Titei. Det snart underholdningsnyheter her I frokostshowet, og vi skal til Gordon Ramsay, som plutselig har tatt turen til Norge, hvor han observert og hva I alle dager han har drevet med. Det får du høre snart.